ပြီးတကယ်လို့ပေါ်နေကွာတုံးရစငပ်ရနိုဤဤစကမ်မကဒိုဤကွာဗန်အိုင်ယူနူကင်ဂျရီဂျင်းအီဂျောင်းဤဤကွာအိုင်ယဲဤယဲဤဆူဘာယဲဤဘရှိဒာဤဒီဆုစငဘတ်ယဲဤအလီရှာမောင်းလာတကယ်နီပေါ်လော့ဂျင်းဤဘရန်စငပ်ယဲနီပရိုဂရမ်နီပေါ်ဖီယောစငောင်းအမ်ဤဆူဘာဘရှိဒာဒီဆုစငအလီရှာနပေါ်မောင်းလာဥကင်ဂျရီဂျင်းအဂျောင်းI bas ke morong na kam na ka jung pi but kermans kam ke ba pi pin enjoy ngi jung rai ke ba I bas ke morong la yo pan dedicate ha ngi step na kam da ka jung pi teng ne phone ngi yo pan police go wait ke sms ke ni go sms ko ni good morning mama ji please play a hindi song radha na ka film stun of the year nga thai one of the student of the year tang ba jing ker ki la khum tho no stun of the year the compare really muni ni oh i lista na na lista link do pa iko ha tang ye le de mar wei ban ngap ker pang oh ti to te ngini yo ban oem dem phiong nga kwa tangi le dimor wei o bat kan ya kerpang kerpar kerpang ye ki parlok wei e jonga I be it lang bala phiruhun suba alisha anita baba thomas nathan I jojo moses ba marwen bat ki rj baro kubli shibon pule khnang khnang mo okay te ngli on play kini ka sms go pite hini ko por ngini yo ban ya sam no shwa yu kinjiri jing e hadin ka tapat ngin se yo ban ya sam sa I garadha nam ta I wei pi wei ki porok ni ki ba I nana lista I le yo ban na pen mi ki kerteng ki chong ki